0: Ez zahala eok zubira.
1: Katon dauanden, zubira usatxon, nemurin zago, gorin ba ennemaio munzin. Atxe bekoa txalera dio.